0: Rima toru ta'i.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tākoto au mokopuna e tākoto ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
2: Kene se pene ta'i i rawa ta'i. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, e aro a mai aku, ta maiti ara nei, ki ora au, ia koi, āmeni.